без гито пам. То тим тардино харак яда пам. То тим тардино харак яда пам. Эх, не несусям.